čujem kako se briše dan po dan, kod lanom od van, ova priča prestaje.

0: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,85, super cijena. Krastavac kilogram marku 45. Čokolada sa rižom Riki 300 grama 5,40. Smoky Stark 130 grama marku 30. Više na robot.ba.
1: Autoservis Visoka Iljaš. Servis

0: B-Marketing.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Cornflips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobif.ba.
2: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm

0: B Marketing. Marketing.
1: Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicije. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. Sis Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: U nedjelju 14. juna u Podlugove Ilijaš doći će domaća, a i Raja izvana, na Koridu Teferić i narodno veselje kod četiri jarana. Na Koridi od 13 sati očekuje vas 15 super atraktivnih borbi, a udarne su Karonja Adana Šabija Ibrahimbegovića i Rogeša Mesne industrije Bajra, Anonimus Nuseta Šide i Cvijan Mirze Fišeka, Dunga Braće Kajtaz i Brizan Emraha Alajbegovića. U muzičkom programu gosta će zabavljati Nečko i Hari, Ale Bešlija i atraktivna Sanja San. Voditelj programa je Zaim Saletović. Bosanska tradicija, snaga i poštovanje očekuju vas u nedjelju 14. juna u Podlugovima Ilijaš, na Teferiću, Koridi i Narodnom veselju i zato dođite da igramo uz Bosanska narodna kola i uživamo. Dobrodošli!

Nemojte biti pekavi, tipkajte, zovite Viber broj 061-767-592. Folk popodne, prvo izdanje za ovu radnu sedmicu je sa vama do 17.

0: Hajde, ugodno vam popodne, sretno vam i veselo bilo.
1: I tebi također s nama zajedno. Hvala ti, Semir je sa nama, pozdrav za majstora Cobera Irgeta Islama uz pjesmu Prođe ljeto 30. Novica Negovanović. Dobro. Džehva nam piše, pozdrav Čepa svojoj unici Lejli, čestitam sklapanje braka. Sve najljepše želio je Nana Zema sa pjesmom Evo ide nevjesta. Aldo Slimović, ili tako? Dobro. Pa je Šačko sa nama ponovo, muzička Šaban Šaulić, Amanet i Sjaj. Amanet i Sjaj, od Šačira za Almu iz Nerca. Dobro, dobro. A Zamina kaže, kako ste veliki, selam za Čepu i Tonca, najljepša ženo Šaban, selam za komšije. Najljepša ženo vremena svih, je tako? Šaban Šaulić. E, šta mi kaže režija, da čujem, da vidimo koja pjesma, o kojoj se radi. Aha, Šaban Šaulić, Amanet i Sjaj. Eto, provjeri ponovo. Ne bi to Šačir bez zira pisao. On je vrli poznavalac džibira. Almirica nam piše, da vidimo šta nam piše Almirica. Selam iz Ruče Kaknja, želim čestitati svom bratu Mirnesu rođendan koji sutra slavi. Pojav se ti danas Almirce i sutra, slobodno. I pozdravljam brata Džerija koji slaže drva. Može pjesma Niko nikog ne voli kao sestra brata. Selam Čepa, tebi reži od Almirice. Eto Almirice, i mi se pridružujemo ovim tvojim čestitkama i pozivamo te da nam i sutra pišeš u istom povodu, jel? Niko niko ne voli kao sestra brata Sabaheta. Selam vama u studiju, selam od Sabahete za Mehu i njegovo društvo. U Doboju, muzička od Rifata, nećemo se pozdravljati. Dakle, Rifat Tepić, nećemo se pozdravljati. Evo Šačer režijat kaže da je to pjesma napravljena umjetnom inteligencijom, a koju Šaban Šaulić nije baš otpjevao, pa mijenjaj nešto. Idemo do Ejle, Mirsada Čizmić, kažite mi noći tamne. Dobro. Sedim, pozdrav, može li pjesma od Sanela Smole, Sirotani? Biće i naš komšija. Ma pusti ba Šačra, kaže Alma. Mi sudla ti što on traži neke ove AI folove. Nešto naučio u Reumalu, valjda tamo ona, pošao on zadavat nešto. Hoće da tebe zadivi, znaš, sa te nekim folovima. Tako. Ja ne znaš ti da je Alma sama od sebe AI, umjetna inteligencija. To nisi znao, moj Šačre. Ona kad nešto izmisli, to ne može ni robot da uradi. Idemo dalje, Viber broj 061-767-592, tipkajte, zovite na naše telefone, jer to možete raditi samo u folk popodnevu radija Breza. Šta ću, rekao sam, sve sam rekao. Recimo ti nešto.

Mini suknja dobra je za ovih plus 25-6 stepeni koliko je trenutno u Brezi. Idemo mi dalje, Viber broj 061-767-592, telefon je 032-783-552 i 553. Evo poruka koje su pristigle do ovog trenutka. Zemina nam piše, može li ući čuti kroz prozore jašar? Pa idemo ponovo do Almirce. Almirce nema 100 godina, pa je krenulo danas. Hvala Čepa na muzičkoj. Da li može još Kemal rođendanska? Kemal rođendanska. Hajde, pokušat ćemo da nađemo i to Almirce. Semir nam piše, pozdrav za Sabištrana, pjesma Sinan, pjevaj mi o njoj, prijatelju stari. Sinan, pjevaj mi o njoj. Evo nam i Dine. Dino ba, pozdrav slušalcima Radija Breza, pozdrav vama, sretan put u Francusku, Ejni, Davudu, Almedini. Želi njihov babo i muž Dino, pjesma Moja djeca, moje su bogatstvo Hule. Dobro, eto, to su poruke koje su pristigle do ovog trenutka, pa ćemo mi naravno uz sve ostale preslušavati i vaše muzičke želje.

Prej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor d.o.o. Breza.